שהידה תימה הנועפר שבנות פרטי הרם רבני בלה תיירנוש שנקדה תראי דנה תקיון שרתי גרנוער תקיון קודקוד טריאר האבנה זיברה ולמחות הקשדה